0: فلم میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے۔ اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راج کمار نے۔
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے۔ ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اختر غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے۔ خدا کی قسم، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے۔ آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کا کیا بھروسہ؟ اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔
2: نہیں نہیں، آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، تن من کی سود کھو بیٹھی ہوں۔ نہ جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اختر۔
2: جی ہاں، بات تو پرانی ہے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کسی فردوس کا نام لے رہے تھے۔
1: جائیے، آپ اطمینان سے گھر جائیے۔ لکھنؤ میں ایسی وہ کون سی فردوس ہے جسے ہم نہیں جانتے؟

راجکمار ایک رحم دل مگر منہ پھٹ اکھڑ مزاج اول درجے کے فنکار تھے جو پبلسٹی سے ہمیشہ دور رہے۔ فلمی آڈمبر انہیں نہیں سواتا تھا۔ اتنی

یہ برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں ناجائز فلم کا گیت سنوائیے. ایک شروتا نے لکھا ہے, ساون کے جھولے صرف جھولے نہیں, من کی اڑان اور بھاوناؤں کا اتسو ہے, آنند ہے, اور یہ آنند سوئم کے اکیلے پراپت کرنے سے نہیں دوسروں کو دینے سے بھی ہے, تبھی یہ آنند کی انوبھوتی سارتھک ہے. ساون کے آتے ہی ہریالی چھاتی ہے, دھرتی کو جھلستی گرمی سے راحت ملتی ہے. بھائی ابھی جو چیرا پونجی سے جو شروتا لکھ رہے ہیں کہ وویدھ بھارتی سن رہے ہیں, تو ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ جان کر کہ اتنی دور سے وویدھ بھارتی سے جڑے ہوئے ہیں. ذرا وہاں کے کچھ آب و ہوا کے بارے میں, وہاں کے بارے میں کچھ جانکاری دیجیے, اور یہ بھی بتائیے کہ جب ہمیشہ برسات ہوتی ہے تو آپ کو احساسات کیسا ہوتا ہے, کیونکہ جب لگاتار بارش ہو تو کئی بار اوب بھی ہوتی ہے ایک ہی موسم سے. جیسے ممبئی میں بھی تقریباً 4-5 مہینے بارش ہوتی رہتی ہے, تو بارش کی شروعات تو بڑی سکھد لگتی ہے لیکن دھیرے دھیرے اوب سی ہونے لگتی ہے. تو بہت سارے علاقے ہیں جہاں گھنگھور برسات ہوتی ہے, تو آپ اپنے بارش سے جڑے ہوئے انوبھو ساجھا کرتے رہیے, اور جو آپ جن شروتا نے چیرا پونجی سے لکھا ان سے خاص انوروھ کہ آپ اپنے انوبھو لکھیے. ہاں تو دوستو, ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ سنگیتکار کا نام مدن موہن اور فلم تھی دلہن ایک رات کی, اسی فلم کا گانا ہم نے ابھی سنوایا لتا منگیشکر کی آواز میں, شبدکار تھے راجہ مہدی علی خان. اور جب بات چلتی ہے مدن موہن کی تو لگتا ہے کہ جولائی کے اس مہینے میں ان کی یاد کا دن ہے اور جون میں ان کا جنم دن, تو پھر کیوں نہ ایک گانا اور ہو جائے. تو مدن موہن صاحب کے نام یہ گانا, اور ذرا فلم کا نام آپ بوجھئے, کیا ہے فلم کا نام؟

نانی غضب کی قصہ گو تھیں۔ قصہ گو ان کی تاثیر میں تھی، وہ ایسے سناتی کہ چتر چلنے لگتے۔ وہ اس سمے میں داخل ہو جایا کرتی مانو کردار خود اپنی بات کہہ رہے ہوں۔ نانی کی کہانیاں جیسے اس کی لوری تھی، نیند کی گھاٹیوں میں وہ ان کرداروں کے بیچ بہتی رہتی، گھومتی رہتی۔ وہ کردار سپنوں میں اکثر اس سے باتیں کیا کرتے۔ کئی بار یہ بھی ہوتا کہ کردار اس کے بھیتر اس طرح بس جاتے کہ وہ ان کے پربھاؤ سے بہت دنوں تک باہر ہی نہیں آ پاتی۔

0: فلم میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے۔ اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راج کمار نے۔
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے۔ ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اختر غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے۔

یہ کیسے بتائے کہ چند الفاظوں سے ایک گلشن کس طرح کھل اٹھتا ہے، امیدوں کا درخت کیسے جھوم اٹھتا ہے، کس طرح اس پر پھولوں کی طرح دنیا کے تمام ہنسی رنگ سج جاتے ہیں، اور کیسے اس کی ڈالوں پر بیٹھے خوابوں کے پنچھی سرگوشیاں کرتے ہیں، گنگناتے ہیں۔